0: Le auditeur et auditrice de la radiodiffusion nationale tchadienne. Je reçois pour ce deuxième numéro aujourd'hui à la station provinciale de l'ONAMA Amdjaras, M. Bahawazu Benjafa Kilopas, chef de service formation, vulgarisation et appui conseil de l'antenne de la zone de développement du nord-ouest de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Bonjour monsieur.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation.
1: Merci.
0: La déforestation est l'une des causes du bouleversement climatique. Elle est en effet responsable de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont les raisons sont souvent d'origine agricole. C'est pourquoi avec mon invité, M. Bahawazu Benjafa Kilopas, nous allons parler du changement climatique, de ses effets sur l'agriculture, ses principaux aspects et les solutions pour lutter contre le changement climatique. Alors, M. Kilopas, c'est quoi le changement climatique?
1: Le terme changement climatique désigne les variations de température et des conditions météorologiques sur le long terme. Ces variations peuvent être un phénomène naturel, mais depuis le début du 19e siècle, elles résultent principalement de l'activité humaine, notamment l'utilisation de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz, qui produisent à leur tour des gaz à effet de serre. Nous avons autre cause qui est la production industrielle, qui rejette des émissions de gaz essentiellement du fait de son utilisation de combustibles fossiles pour produire d'énergie à la fabrication des matériaux tels que nous avons le ciment, nous avons le fer, nous avons l'acier, nous avons l'électronique, le plastique, le textile ainsi que d'autres biens. L'exploitation minière et d'autres processus industriels produisent également des émissions. La déforestation est aussi l'une des causes au profit d'exploitation agricole et le pâturage ou autres rejettent également des émissions des gaz à effet de serre puisque les arbres, lorsqu'ils sont abattus, vous le savez bien, libèrent le carbone qu'ils ont stocké. La destruction des forêts qui absorbent aussi le dioxyde de carbone limite également la capacité de la nature à empêcher les émissions de gaz d'entrer dans l'atmosphère. Et aussi, nous avons les effets des guerres qui sont aussi les causes du changement climatique.
0: D'accord. Quelles sont alors les causes du changement climatique sur l'agriculture?
1: Elle est aussi victime, n'est-ce pas, des dérèglements climatiques, les effets face aux aléas climatiques externes et à la pression anthropique. Les exploitations agricoles se retrouvent de plus en plus fragilisées, n'est-ce pas?
0: Oui.
1: Et menacent donc directement la souveraineté alimentaire, dont la baisse du rendement.
0: D'accord.
1: Voilà les causes sur l'agriculture.
0: Alors, M. Benjafa Kilopas, quels sont les principaux aspects du changement climatique?
1: C'est l'homme qui est le principal responsable du changement climatique à travers la production du CO2, traduit par ses activités énergétiques, industrielles et la déforestation.
0: Oui.
1: Tel que défini le changement climatique.
0: Oui.
1: C'est l'homme qui est le responsable à travers ses activités. Les principaux aspects du changement climatique, nous avons d'abord la température, nous avons le soleil, nous avons les précipitations, nous avons l'humidité du sol, nous avons le vent, les pressions atmosphériques qui sont actuellement les principaux aspects du changement climatique qui affectent l'environnement physique, naturel, notamment la sécheresse intense, la pénurie d'eau, les graves incendies, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, les fontes des glaces polaires, les tempêtes catastrophiques et le déclin de la biodiversité, ne serait-ce que cité seul. Le changement climatique a effectivement un impact, disons, sur même le monde. Nous avons la crise alimentaire qui est déclenchée dans la province. Nous avons la pénurie d'eau que vous connaissez tous. Nous avons la menace d'existence en raison d'inondations et d'incendies des forêts. Nous avons les risques sanitaires en raison de la hausse des fréquences et de l'intensité des vagues des canicules. Il fait tellement chaud, vous le constatez bien.
0: Oui.
1: Et aujourd'hui, si nous pouvons le définir, il fait 43 degrés.
0: Oui.
1: Et il fait excessivement chaud.
0: 43 degrés à l'ombre.
1: À l'ombre.
0: Oui.
1: Ça, c'est vraiment un impact.
0: D'accord. Alors, quelles sont les solutions pour l'agriculture de la province de l'EDS face à tous ces impacts?
1: La solution pour l'agriculture, nous allons dire aux producteurs de planter beaucoup d'arbres.
0: Oui.
1: N'est-ce pas?
0: Oui.
1: Nous allons aussi conseiller d'utiliser quelques techniques de conservation du sol.
0: Oui.
1: Nous conseillons aussi à nos producteurs de faire la rotation de culture, de faire une couverture permanente des sols.
0: Oui.
1: L'utilisation des biopesticides.
0: Oui.
1: N'est-ce pas?
0: Oui.
1: Nous conseillons aussi à nos producteurs des variétés végétales oui. les plus adaptées à la zone et à ces variations du changement climatique.
0: Je vais m'attarder un peu. Vous avez dit utiliser quelques techniques de conservation de sol.
1: Oui, bien sûr. La technique de conservation de sol tient aussi à la population
0: oui.
1: de réduire la consommation d'électricité,
0: oui.
1: de lutter contre la pollution numérique,
0: oui.
1: de favoriser la production des énergies renouvelables. Chez nous, par exemple, dans la province de l'Enedi-Est,
0: oui.
1: nous avons l'éolienne, qui sont produits à base du vent,
0: oui.
1: qui nous produit en permanence l'électricité,
0: oui.
1: n'est-ce pas? Nous conseillons aussi à notre population de gérer et recycler les déchets ménagers et industriels, de
0: oui.
1: prévenir les pollutions atmosphériques, de préserver les mers, les océans, les lacs. Chez nous, nous allons parler en termes de lacs,
0: oui.
1: en termes de fleuves et autres,
0: oui.
1: et de les prévenir.
0: Oui.
1: Voilà quelques moyens de lutte contre le changement climatique que nous pouvons conseiller à notre population.
0: D'accord. Alors maintenant, quelles sont les conséquences du changement climatique dans la province de l'Enedi-Est?
1: Elles sont nombreuses.
0: Oui.
1: La hausse même de la température bouleverse
0: oui.
1: les conditions climatiques et perturbe l'équilibre naturel, n'est-ce
0: oui.
1: pas?
0: Oui.
1: Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains, comme pour toutes les autres formes de vie sur Terre.
0: Oui.
1: Les journées très chaudes se multiplient, ça vous le remarquez. Elle provoque et augmente des maladies liées à la chaleur et rendent le travail et le déplacement très difficiles. Ces changements de température occasionnent aussi des changements de précipitations.
0: Oui.
1: Cela se traduit par des tempêtes plus violentes et plus fréquentes, susceptibles de provoquer des inondations, des glissements du terrain et aussi de détruire des maisons. Ça peut être aussi les communautés.
0: Oui.
1: Et de coûter aussi de l'argent, n'est-ce pas, en termes d'assistance.
0: D'accord.
1: Lorsqu'il y a des catastrophes,
0: oui.
1: de plus en plus, la province est confrontée à une pénurie d'eau. Ça, vous le constatez bien, les sécheresses qui peuvent provoquer des tempêtes de sable et des poussières destructrices qui peuvent déplacer des milliards de tonnes de sable avec la destruction des terres cultivables,
0: oui.
1: voient également leur surface réduire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont exposées au risque. Le manque d'eau.
0: Ouais.
1: Nous avons vraiment le problème d'eau dans la province.
0: Ouais,
1: ça,
0: oui.
1: c'est dû au changement climatique.
0: Oui. Alors, monsieur Clopas, quels sont les différents types de changements climatiques?
1: Nous pouvons citer entre autres le gaz à effet de serre.
0: Oui.
1: Nous pouvons aussi parler de l'aérosol.
0: Oui. L'aérosol, c'est quoi?
1: L'aérosol, c'est l'ensemble des particules solides ou liquides en suspension dans un milieu gazeux. Et nous pouvons aussi parler de nuages, n'est-ce
0: oui.
1: pas?
0: Oui.
1: Les modifications de la surface terrestre. Activité solaire et volcanique, là nous pouvons en parler, et les rétroactions climatiques.
0: Vous avez parlé tout de suite des activités solaires et volcaniques.
1: Vous le savez très bien.
0: Oui, allez-y, mais il faut que mes auditeurs comprennent aussi.
1: Oui, effectivement.
0: Oui.
1: Les activités solaires, ce qu'on appelle vulgairement les panneaux de nos jours, ça c'est le plus adapté.
0: Oui.
1: Ça c'est les activités solaires.
0: Oui.
1: À travers l'installation des panneaux solaires, nous recueillons de l'énergie,
0: oui.
1: n'est-ce pas,
0: oui.
1: qui, à leur tour, fournissent de l'énergie
0: D'accord.
1: à la population.
0: Alors, monsieur, quel est l'objectif?
1: Pour atténuer
0: oui.
1: hein,
0: oui.
1: les effets du changement climatique.
0: Oui.
1: Bon, nous pouvons, à long terme,
0: oui.
1: pour la planète, nous disons aux autres de limiter le réchauffement climatique,
0: oui.
1: bien en deçà, mais atteindre l'équilibre entre les émissions anthropiques et les capacités d'absorption naturelle de la planète. Permettre de protéger les personnes. Il faut lutter contre le changement climatique pour protéger les personnes,
0: oui.
1: les habitations, les entreprises, les moyens de subsistance, les infrastructures et les écosystèmes naturels.
0: Oui.
1: Ils portent sur les effets actuels et ceux qui sont susceptibles de se produire à l'avenir.
0: D'accord.
1: À terme, le changement climatique pourrait entraîner une hausse du niveau des océans qui pourrait engloutir des villes entières et provoquer un tarissement irréversible des ressources. L'évolution du climat est le résultat des activités humaines et menace notre mode de vie et à l'avenir de notre planète. Voilà, en luttant contre le changement climatique, nous pouvons construire un monde durable pour tous. Mais nous devons très vite agir.
0: Alors, quelle est la différence entre le changement climatique et le réchauffement climatique?
1: Le changement climatique est simplement le résultat du réchauffement climatique, du réchauffement de la planète.
0: Oui.
1: Il s'agit de changements significatifs dans le système climatique de la Terre qui peuvent entraîner des phénomènes météorologiques extrêmes des incendies des forêts, l'expansion des déserts et l'élévation des niveaux des mers. Le réchauffement climatique est le phénomène de transformation des climats caractérisé par une générale des températures moyennes liées aux activités de l'homme qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes.
0: D'accord. Alors, quelle est la plus grande cause du réchauffement climatique?
1: La plus grande cause du réchauffement climatique, c'est le CO2 qui est produit par les activités de l'homme et la principale cause du réchauffement climatique. Mais la principale cause est l'industrialisation à travers des industries qui fabriquent des services. C'est cela qui est vraiment le moteur du changement climatique.
0: D'accord. Monsieur Kilopas, quel est l'impact du changement climatique dans la biodiversité?
1: Outre l'assèchement du lac Tchad, les effets environnementaux ressentis suite à l'influence du changement climatique se traduisent par l'ensablement des terres, l'érosion des sols, la disparition des espèces pastoraux, floristiques et halieutiques. Ça, c'est vraiment l'impact du changement climatique sur la biodiversité.
0: Oui, nous tendons vers la fin de notre émission, M. Kilopas. Avez-vous un conseil aux agriculteurs relatif au changement climatique?
1: Nous avons quelques conseils à donner à nos producteurs, surtout qui résident dans la zone. Nous conseillons généralement à nos producteurs face à ce changement climatique de planter beaucoup d'arbres.
0: Oui.
1: Nous leur demandons d'utiliser les techniques de conservation du sol.
0: Oui.
1: Nous demandons aussi à nos producteurs de faire la rotation des cultures, de maîtriser la gestion de l'eau à travers les systèmes d'irrigation, la gestion des déchets ménagers, l'utilisation des variétés végétales les plus adaptées à la zone agroécologique. Nous demandons aussi de réduire l'utilisation des biovers à travers nos agents qui sont sur le terrain.
0: Oui.
1: Nous demandons à nos agriculteurs, à nos producteurs, de suivre l'exemple, d'approcher nos conseils agricoles pour des éventuels conseils qui vont certainement les conduire à une bonne production agricole.
0: D'accord. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Division Nationale Tchadienne, nous voilà arrivés au terme de notre émission. Je vous rappelle qu'avec mon invité, M. Bahawaz Benjafa Kilopas, chef de service formation, vulgarisation et appui conseil de l'antenne de la zone de développement du Nord-Ouest de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural ANADER. Nous avons parlé du changement climatique, de ses effets sur l'agriculture, ses principaux aspects et les solutions pour lutter contre le changement climatique. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi. Merci aussi, M. Kilopas, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: C'est à moi de vous remercier. Merci à mes auditeurs.
0: Merci à la présentation. Appelez-moi Adamas Rouillé. La technique a été l'affaire de l'ingénieur Hissène Garé. Très belle suite des programmes de Radio Tchad.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الاجتماعي الهادف نوافذ. البرنامج اليوم نفتح فوق قضايا عند تهم المجتمع، نناقشها بصدق ونبحث عن الحلول بروح المسؤولية والمحبة.
5: نعم أستاذ رحمة، الزواج فرحة وبداية حياة بتنبني على المودة والرحمة، لكن وقت مع المهر بقى غالي وإلا بقول ليك جدة وجب ده في ده الفرحة بتنحول لحمتقي، وخلاص نلقوا كتير من الشباب بنسد لهم الدرب وأحلامهم بخلوها.
4: عشان كده هجهوا بعض من الناس بشوفوا المهر أو بيخفض لكلامة عن المرأة، وواحدين بشوفوه تعب للشباب وأخر الزواج. نفتح اليوم في هذا الجانب ملف مهم بخص هذا الموضوع.
5: فاليوم يسعدنا ويشرفنا في الحلقة دي ونجدد اللقاء مع الأستاذة الإعلامية فتحية يوسف. فأهلا وسهلا بك السيدة.
6: أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا أستاذة رحمة. أهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان.
4: شكرا جزيلا الأستاذة فتحية يوسف. في البداية يعني داير نقول لك، كيف أنت تشوفي ظاهرة حنا غلاء المهور في مجتمعنا اليوم؟
6: غلاء المهور طبعا موضوع معقد وله أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة وله أسباب عديدة، فمنها العادات والتقاليد بتلعب دور، غلاء المعيشة كمان بلعب دور، ضعف الوعي بمفهوم الزواج كمان بلعب دور، وهناك أخطاء يعني من المجتمع نفسه، من الشباب ومن البنات كمان بيلعب دور.
4: نعم. هذا صحيح.
6: الله يبارك فيك.
5: طيب أستاذة فتحية يوسف، برأيك شنو الأسباب اللي خلت المهر بزيد وبقى غالي؟
6: الأسباب زي ما قلت لك هي عديدة. الأهم هذا في بعض القبائل بتشوف إذا مثلا رفعت المهر هنا بنت هذا بيميزها عن البنات الآخرات، مثلا بتتشرف بالشيء ده، وخلاص الشيء ده شوي شوي بيتحول لمنافسة بين الأسر الآخرة. نحن كل ما على ما نرفعه، نحن كل ما على ما نرفع بنتنا يعني ما حتكون أحسن من بنته، فخلاص بدخل في إطار المنافسة بغض النظر أن الأمور الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في المجتمع. فخلاص هم بيدخلوا في منافسات وفي يعني تداخل رهيب جدا، يا تكل وصل فوق بدرته، وده طبعا جهل جهل وعدم وعي بأهمية الزواج ذاته.
5: صح والله،
6: الله يرضى عليك. الشيء الثاني
5: دمر المجتمع.
6: أيوة. الشيء الثاني غلاء المعيشة. زمان لما كانت المهور قليلة ده ما كانت الأشياء قالية زي اليوم. أسعى الأشياء بقت قالية. لما تطلب مثلا من العريس يقول لك ندوره مليون هنا فرش ده، الفرش انتك مشيت السوق أسعى تلقى الفراش الزمان كانوا بوعوه بألفين ريال، أسعى الآن بقى بستة ألف. فمضطرين أحيانا مضطرين إنه يرفعوا السعر، لكن بس ما المبالغة لحد يمشي في المظاهر، لحد يمشي في إنه خلاص العريس ذاته يعني يكون ما عنده قدرة للشيء.
5: من دهاب الفاتحة بقول لي مسألة أنت تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده في الأخيدة،
6: وأحيانا حتى يتخلى عن فكرة الزواج.
5: بكرحوا لي من الدهاب كده.
6: شوفي أي واحد جاب يتزوج ده المفترض ده يعمل في حسابه إنه المهر ما زي زمان لعدة أسباب، منها الأسباب الاقتصادية وأسباب زيادة حتى المنتجات حتى الغذائية. الآن لو جينا في السوق زادت ما زي زمان،
4: يعني غلاء المهور حتى في الحالة الاقتصادية
6: طبعا. أسا لما أسا تجي السوق ده حتى في بيوتنا الآن الصرف بقى غير لما تجي تصرف ده. زمان العشر ألف نجيبه بقى تومين كامل، أسا يا دوب العشرين ألف تلعب ولا ما تلعب، والعشرين ألف بقى سبحان الله زي الألفين ريال
5: والله،
6: يعني ما تلحق أي شيء. نفس الشيء حتى في تكاليف الزواج، فالمفترض يعمل حسابه إنه الشيء ده ما حيكون زي زمان، زي ما رام أبو أخذ ولا أخو الكبير أخذ، حيكون الزيادة موجودة. وحتى مهما كان جامله كله يعمل حسابه يكون عنده حاجة احتياطية يقدر يزود بها. هو ذاته يعني ما خلاص يجبد إيدينا مرة واحد، هو جاي باخد بتناس في متطلبات المفترض يجيبها يعمل حسابه، ما خلاص مثلا يقول أنا نجيب أيون 100 ألف ده بيسوه فوق كل شيء. زمان تسوي لك
4: بس ما تسوي في دي على أساس أننا نقدر، ممكن الشباب ما نخلوهم يمشوا بعيد نجاسفوا بعض الأحيان. ما خلاص أنت تقولي غلاء المعيشة وخلاص نقولي في نفس الكلام.
6: في شيء واحد مهم جدا أندر نتكلم فوقه. الشباب لما واحد يجي يتزوج ده بيختار البيت السمحة الشافة قالت راري في عينه بدون ما يعرف حالته الاجتماعية شنو، حالته الاقتصادية شنو. أوكي شوف المرة دي لا هو بيختارها بدون ما يفكر أسرته دي شنو، حالته الاجتماعية شنو، وهو حالته وين ليها، عشان على الأقل كان الزواج ده يكونوا متوافقين يعني اقتصاديا. مثلا البيت دي مثلا أبوها وزير على سبيل المثال، والتعامل بسيط. أيوة. البنت الأبوها وزير دي اتعودت
4: شوية،
6: ما حتى مكانتها اتعودت على أكل معين، شراب معين، لبس معين، روتين معين. انت ما حتقدر توفر
4: تاكل سرندوق دي
6: الله يرضى عليك، عرفت كيف؟ فانت قبل ما ترتبط بالبنت دي عاطفيا وتعشمها فوق وتمشي تفتش دربة أعرف انت وين منها قبل كل شيء. أسف في كثير من الغلطات، الأغلاط اللي بيسوهم الشباب ده هو بمشي برتبط بالبنت دي وخلاص عاطفيا ويحبها ويخطط الزواج، وبعدين لما يمشي ورا ده يفكر يتزوج ده يمشي يلقى أبوه ده يعني عنده أملاك، والشيء اللي قاعدين بطلبه منه ده أسرته شايفه عادي،
4: بالنسبة له عادي،
6: بالنسبة لهم هم عادي، وبالنسبة له هو ما عادي. ففي البكان ده بيحصل تضارب، هو بقول خلاص قالوا لي وده أنا ما نقدره، ده مش ما إنت تقدره، ده ما المستوى اللي إنت تقدر تعيش فيه، وإنت تختار مستوى غير مستواك عشان تريح راسك، تختار مستواك عشان ترتاح. نعم. والله في أسر أسعى الآن بسيطة جدا. نعم. بطلبوا أشياء قدر المعقول موجودين وبكثرة، لكن الشباب قاعدين يفتشوا في أشياء ما قدرهم، وده قاعد برهقهم ذهنيا، برهقهم ماديا، يعني بخلوهم هم ذاتهم مشتتين ويفقد حتى الثقة في نفسهم.
5: بحاول الليم البيت البناء من البيت لجهيد
4: ومشاكل. المرة تنكح لكم؟ المرة تنكح لجمالها،
6: لجمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها.
4: فصدق يعني هو الكلام صحيح،
5: بذات الدين
4: استرمتي. لكن الأحسن منهم اللي عندها دين متربية دينيا كده، ده الأجمل حاجة. لكن صح كلامك، عشان كده الشباب ذات انطلاقا من هذا البرنامج ده خليه أي واحد خليه ينشي عليه حسب قدرته عشان ما يتعب نفسه.
6: أي صح، لكن في نفس الوقت
5: إيش واقعك وإيش مستواك،
6: الله يرضى عليك،
5: حياتك حلوة والحياة دي بتعيشها مرة فقط.
6: حتى لما يكون مثلا في إحنا وداء ندوف فوق زيادة ليد عدم وعي. مثلا الأسرة حقت البنت اللي عندها مادة شوية دي لو كانت هي فاهمة ده المفترض تنزل لمستوى الولد عشان يسهلوا موضوع الزواج, طالما هو راقب فوقها وجليها وجا طلبها ده مفترض ينطو, لأن أصح هنا في زمن يعني قل فيه الرجال مثلا كثير من الرجال ما قاعدين يجوا, طالما جاء طليب وعنده نية في إنه هو جاي يطلب ده أمه وأبوها المفترض يوفروا بعض الأشياء يشيلوا عنا المفترض
7: ما
6: يعني.
7: يعني
6: أيوة ما يخلوه يفلوت طالما عنده نية الزواج, هي كلها ممكن تكون راقبة فوقها ويمكن الشيء ده يجرهم لشيء تاني
7: آخر
6: مثلا يمشوا يرتكبوا بعض الأغلاط بدل ده أيوة خلاص وفروا لي عندكم مثلا حاجات وحدات دي قلتوا وفروهم للبيت ساعدوا يعني على الأقل المفترض, لكن إحنا ما عندنا الوعي ده يقول إحنا كان سوينا ليه زي ده بحجرنا أو بعشم حاجة زي دي يعني.
7: أستاذة فتية يا المجتمع الشادي مجتمع طيب, ومن خلال هذا الكلام أن إحنا ممكن من خلال هذا المنبر أو من خلال هذا البرنامج في بعض من الأسر أو في بعض من الناس الأغنياء ما شاء الله علوم هو بنت مثلا حب الله صغير فلان ولا الإنسان هناك مسكين على سبيل المثال
6: أيوة.
7: الأب ممكن يوفر كل المستلزمات, عرفتي كلام ده ما عيب
6: إنه
7: يمسكها في مكان
6: أيوة ما عيب.
7: فطيب أستاذة فتية من خلال الكلام ده كله هل نقدر نقوله يعني غلاء المهور ده يساهم في تأخير سن الزواج بالنسبة للشباب والفتيات
6: بشكل كبير جدا؟
7: كيف
6: بشكل كبير أسعى كثير من البنات قاعدات منتظرات الزواج ما بيجوا بطلبوهم ليش؟ لأنه غلاء المهور الولد بيجي أيوة عشان يجي ياخد ده يعني داير ميزانية كبيرة
7: أكيد.
6: والميزانية كبيرة دي ويقعد قريب كم سنة عشان يقعد يجمعها, يلا الكم سنة دي هي محسوبات من عمرها للبنت القاعدة المنتظرة.
7: يا سلام يا سلام يا سلام.
6: فدي مشكلة كبيرة. فكل ما قلت المهور كل ما أتيحت الفرص للشباب إنه هم يتزوجوا, كل ما يعني خلصنا من مشكلة تأخر سن الزواج. وأصل إحنا عندنا في كم في تشاد معقولة تشاد دولة زي تشاد يعني زمان كانوا البنات بيتزوجوا في عمر 14-15 سنة أصبحت البنات بوصلوا لحد سن 40 كل ما متزوجة.
7: القانون كده سبق قال لي سن 18 يعني خلينا نقول من سن 18 لفوق
8: أو سن 20
6: قلنا سن 18 لفوق, لكن أصل 28 كلها أصل أمس طلعت واحدة في الإنترنت طلعت طالب زواج
7: ممتازة يعني
8: سن 21
6: أيوة في سن 21 لأن هي شايفة إن سن 40 كلها قاعد ما تزوجت, فقعد ننتظر رح نوصل لحد السن ده ما بتزوج.
8: صح صح
6: في مخاوف في أسباب معينة دفعتها على فكرة في أسباب معينة وما شايفة يعني أكيد ما شافت في أمل في الزواج إلا إذا كان بالطريقة دي شافت الطريقة الأقرب إنها هي تتزوج.
7: يا سلام
6: في سبب
7: أنا أتمنى كل البنات كله خليه يقدم النداء بطريقة زينة
6: دي حتكون كارثة
8: أكيد أكيد. صراحة أستاذة فتية الحديث معاكي شيق, ومن الشباب يعني أو مثلا من الأسر يعني بقولوا كي كان المهر عن البيت بيقى غالي بنتية للبيت مكانتها كبيرة يعني تلقى المكان الكبير وحتى بقى من حقها يعني المهر الغالي ده بيقى من حق البيت. فشنو تعليقي في الكلام ده؟
6: تعليقي في الكلام ده ما لها علاقة المكانة ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي زوجتها ده مستطيع ده من حقها إن هي يجيب لها الشيء اللي متعها وتفرح معها أصحابها وكل شيء, لكن إذا كان هو ما مستطيع ده مكانتها ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي اختارته وكان اختيارها كويس وراجل محترم بيحترمها وبقيمها وبعرف قيمتها ده مكانتها هتكون محفوظة بدون ما أهلها يطلبوا فلوس كثيرا. فلذلك ما في حاجة اسمها المهر يعني يقيم مكانة المرأة. كم عوين أخذهم بملايين الآلاف ولكن في النهاية ما قدروا يقربوا بيتهم ما قدروا يقعدوا. فالحياة السعيدة دي أحيانا تكون في أبسط الأشياء. تلقى هسه في ناس كثيرين سعيدين يا دوب شغال تلقى في أبسط أيوة الشغل مهنة تلقى قال في يعني رزق يوم لكن يرجع سعيد آخر اليوم شايل زقاقي لعياله وباللقوم مبسوطين فوق بجي بلقى مرته فارش لي البريش وبتقدم لي شاهي وألمي وبحج وبالونس وبضحك وما عندهم أي شيء من الأشياء الناس لسه قاعدين بسهولة. فالزواج ما له علاقة بالمادة الكثيرة ولا بالقرصة الكثيرة,
7: وأكثرهن بركة
6: أقلهن مهر
7: مهرا يعني.
8: أيوة صح
7: هذا صحيح.
8: البيت الزواج أصلا هو السكينة والمودة والرحمة
6: أكيد,
8: ما القرص والتفاقر والمهر الغالي. الاختيار
6: الصح هو اللي بيحدد قيمتك. الراجل اللي انت لما تختاريه بالطريقه الصحيحه دي هو اللي بيحترمك وبيحطك في مكان ينطيك من زمنه يشتري لك الهدايا البسيطه يفرحك في اي وقت, لكن تشتري راجل غني ما جايب خبرك ولا ينطيك من زمنه وحتى لو حاجه جابها لك كله يحس انك انا يعني هو اشتراكي بقرصة. شنو معنى الزواج؟ خلاص اذا ما عنده فايده بيفقد معناه.
7: صح صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح. طيب أستاذة فتية صراحة زي ما قالت حجة هوا الحديث معك مثمر صراحة.
6: تسلم الله.
7: شنو الدور اللي ممكن تقوم به الأسرة والمجتمع والعلماء يعني في التخفيف من هذه الظاهرة؟
6: أنا صراحة لابد يكون في تحديد مهر معين.
7: يا سلام.
6: أتمنى ذلك يعني.
7: يا ريت يا ريت.
6: عشان يرفعوا عبء كبير من عاتق الشباب.
7: لكن ما تنسي تحديدا المهر بعض الأحيان أنت زي ما أنت قلتي دي أبوة عندها مكانة خاصة، دي أبوة على سبيل المثال تاجر، دي أبوة مثلا رزق اليوم، دي أبوة وزير، دي أبوة إعلامي، يعني سبحان الله يعني الناس مراتب.
6: أيوة الناس صح مراتب. الناس مراتب.
7: فإذا كان إحنا مثلاً قلتي على حسب رأيك حددوا مهر معين ألا يكون هناك؟
6: أتمنى ذلك يعني.
8: لا ما أدريش، زمان أبهاتنا وأجدادنا والجيل اللي السابق تاريخ جدودنا وتاريخ فورلامي بيذكرنا بأنه المهر مستوي،
6: كان ما كان مستوي حتى زمان كان نفس الشيء، وهسه تطور مع الزمن. أنا أعتقد ذلك يعني.
7: أي صح كلامك، لكن
6: تطور مع الزمن. زمان كل الأسرة الفلانية ده معناها جابوا لهم حاجات وشنو، والأسرة البسيطة كلها على حسب
7: يا تقول بمكان ده.
6: شوف
8: بعد انتهت فورلامي، وإلا ده قبل فورلامي وأثناء فورلامي الزواج ما كان زين.
6: حاجة هو شكلها بتعجز وقاعد لا ماجزة وقاعد قد قطنتها معلومات ربما.
8: فخلينا ندخل فيها زمان يا جماعة، خلي الأبهات والأمهات وناس البيت الأخوان الشباب أخوان البنات الرجال الشباب.
6: أيوة.
8: وانتو ذاتا بتساهموا في الدور ده، فخلي كلنا نجلس ونفكر إذا كان يحسننا وضع الزواج، حسننا بيتنا أسرتنا مجتمعنا، حسننا البيئة العامة الشادية.
6: شوفي عشان نكون واقعيين ده هسا كان قلنا نرجع للوضع الزمان ده يعني صعب فوق نوع من الصعوبة. فوق نوع من الصعوبة ليش؟ لأنه كل الأمور مختلفة. زي ما قبل قلنا حتى من الناحية الاقتصادية مختلف.
7: أيوة.
6: أسهل الآن بقى عالم مختلف، بقى عالم بتاع مظاهر، عالم بتاع لبس مختلف، تكاليف مختلفة في أي شيء. فممكن نحن نكون نتكلم عن اليوم بدون ما نرجع للوراء، لكن بتحسين بعض الأمور. إحنا نفكر شوية، نشوف أوضاع البنات الآن، نشوف الفساد السائد في المجتمع. أسباب شنو؟ ونحاول نعالج المشكلة. إذا مثلا جينا نعالج المشكلة ده ما حتتعالج إلا بجميع أطراف المجتمع هي تتحد في الشيء ده. الرجال الدين يلعبوا دور في المنابر. ماشي بخطب هادفة موجهة لأولياء الأمور، بمنصات إعلامية بصوت عالي تتكلم مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تتكلم عن مشاكل غلاء المهور وغيره من المشاكل اللي قاعد تسبب فساد، تأخر الزواج، أمور كثيرة معقدة جدا وصراحة خلت الشباب حايرين وضايعين وما عارفين يسووا شنو، سواء الأولاد ولا البنات. ترى المفترض الأسر كمان يكونوا واعيين تماما بأهمية زواج البيت بدون ما يفكروا في إنهم هم يرفعوا مهارة. قبل ما أنت ترفع مهارة ده فكر البيت دي هي عندها متطلبات تدورها، عندها أحاسيس، عندها مشاعر. أنت لو أنت اتأخر ما زوجت هذا هي ممكن تم تفتش الحاجات دي من برا، تفتشها بطريقة الغلط. هل تسمح لبنتك إنها هي تفتش الطريقة الغلط؟ إذا كان أنت أيوة أب حقيقي أو أم حقيقية ده فتش لبنتك زوج يسترها، لأن حتى الحياة ما مضمونة.
8: أكيد
6: ممكن أنت تموت تخليها في وسط الطريق. هي قطعت مرحلة معينة من عمرها، هي من لما خلاص تم سن البلوغ بتفكر خلاص في الزواج وبتفكر في الاستقرار وبتفكر في الحاجات دي. إذن سهل لها الأمور،
8: سهل. وبعدين حتى ما ربنا سبحانه وتعالى سؤالك بيكون ما شد
6: الله يرضى عليك، كان عندك إمكانيات ده خلاص. لو عندك بيت وراجل آخر جاء طلب حتى لو ما عندي إمكانيات ما عيب إنك أنت توفر لي.
7: أدي ربنا يبارك في الكلام ده،
6: ربنا يبارك في الكلام ده وخلاص ذاته يعني بتساعدك كتير، وهو ما حينسى الشيء ده. أي مسكريك لأنك أنت سهل لي الأمور إنك أنت
7: مسكت بيت أديت
8: وكل ما سهلت حاجة ربنا بيسهل لي
6: طبعاً.
8: في نفسك، في عيالك، في أجيالك،
6: في كل شيء، في كل شيء.
8: صح. إحنا قريب لنهاية الحلقة دي مستمعينا الكرام. فتحية، شنو رسالتك البدوري بترسليها وتوديها للشباب والأسر عشان يسهلوا ويسروا الزواج ويبقوا بعيدين من المهر الغالي؟
6: أول رسالة برسلها المجتمع بشكل عام، المهر الغالي ما هو اللي بيحدد قيمة الإنسان، وقيمة الإنسان تكمن في احترامه للآخر، في المودة والرحمة والاستقرار الآمن السليم اللي نحن محتاجين نكون أسرة. ما ضروري يكون في مهر كبير، ما يكون في تكاليف كثيرة. الشيء ده ممكن يعوق الزواج، ممكن يفسد أمور كثيرة. فأتمنى إنه الماديات دي خلينا نخفف منها شوية، ما نشوف لها بشكل كبير، ونقدم الأولويات اللي هي السترة وحفظ العرض. ده أهم شيء. الشباب داري نقول لهم كل واحد داري يختار خليه يشوف المستوى القدرة عشان ما يرهق نفسه وما يرهق أسرته ذاته، يشوف البنت اللي عليه مستوايا وما ينجروا للشكل الخارجي يشوف ينظر للبدي هي شنو بالداخل. في أحيانا النسوان جميلات جدا لكن لما تأخذها وتجيبها البيت وتصرف عليها قروض كثير وكل شيء بعدين تشوفك شيء أنت يعني تندم عليه.
8: تندم عايزة.
6: فالمفترض أنت تشوف لتربيتها قبل ما تشوف لشكلها. مرات تشوفها بيت عادية جدا ما فك لا جمال لا شيء لكن فك تربية كويسة وهي دي المرأة الصالحة اللي ممكن تربي لك أطفال صالحين. ده من أهم الأشياء اللي نلفت انتباه الشباب لها. وأتمنى البنات كمان ما يقعد ينجر وراء المظاهر وتنتظر إلا الراجل اللي عنده اليوم جو طلبوها مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ورجال مختلفين. لو أنت أخرت سنتين وثلاثة آخرات ما هتلقي زول يجي يطلبك.
8: أول
6: إنسان هو جاء وطلب يدك ودق الباب. أيوة جيت راجل جاء دق الباب وقدر عنده ما دام شاريكي وجاء ودق تدري يدور ياخذ في أبوابك والرزق يجي معك.
7: يا ريت كل البنات يسمعوا الكلام ده وكل الشباب والشابات والأسر كمان
6: أتمنى.
7: يعني كله يسمعوا الكلام. جزيل الشكر والتقدير للسيدة فتشية يوسف على ما تفضلت به من آراء ومداخلات قيمة.
6: تسلم الله يخليك بارك الله فيك.
8: وكمان نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
7: هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر
8: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
7: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.